0: frumos. Chiar e în afer, se deja pre.
1: Supiche, supiche, oh, is it supiche?
0: Chinu fe lă cuscus.
1: Lă bun cuscus, chinu pre.